0: Spreuke 16 vers 7.
1: As die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy self so 'n mens se vyande in vrede met hom lewe. Elke donderdag sê ons, bly geseend.

Goeiemôre. Dorsha, goeiemôre Koffievie. Goeiemôre. Baie dankie man, baie dankie. Angarey. Wow, die woorde was so inspiration words. En jy weet, ek sit nou hier vanmôre en ek ry en ek lever af my mense en so voort en ek gaan aan en ek sit nou hier op 14. Ek sit in die 14 in die verkeer. Oh, maar ek sê dat die woorde wat die gebed is, dit is so inspiration, dit is so uplifting. En somtijd een mens verloor bykie en voel een mens net hopeloos. Dat is ook vanmorgen gesê, dat ek sê vanmorgen dat had ek opstaan, ek sê, Here, kyk, vandag is weer een nieuwe dag, nieuwe dinge, nieuwe leven. Wat gister gebeur het is oor, vandag kyk ons voor en toe van die dag wat jy vir ons gee en hoe jy ons gaan hanteer, wat even voortkom. Weet die mense, soms al baie mense verloor al daar week na week en al die. Maar al wat ek nou wil sê vanmorgen is dat ek is dankbaar, ek is baie dankbaar en dankie vir die woorde wat jy nou vanmorgen op hierdie radiostasie gesit het ook. Baie dankie. Hy is een baie mooi klip daar. Dat is wonderlik. En alles baie dankie vir jou gezondheid daar, so met die Koffievie Livers. En my kinders ook, ek sê vir julle ook hierdie dat julle moet luister. Baie mooi. Liefde. Nie baie praat nie, maar gestilte. Stilte is die beste en humble. Baie dankie. 8:14 is so bezig vanmorgen. Die verkeer is so gedruk hier so. Maar ons hou het aan in die warmte en hoor. Gezondheid daar. Onkel Ray, liefde aan julle allemaal daar so. Kom ons hier voor van die Heere luister. Voor jy toe gaan speel vir my, Victory Belongs to Jesus, please. Wow, meer kracht. Dankie, Onkel Ray. Om ons wat woorden doen.

0: en wanbesteding is enorm. Dit mag nie normaal wees nie. Dit is tyd. Tyd dat geld aan dienslewering bestee word en nie elites verryk nie. Tyd vir meer herstelwerk en minder salarisse, vir meer oorsig en minder verskonings. Die Vryheidsfront Plus trek 'n streep en sê, genoeg is genoeg. Dit is tyd vir ons regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: The views and comments in this broadcast do not reflect the views of the radio station. The radio station cannot be held responsible for any comments made by our guests or listeners.

0: Yeah, and just as we come to the top of the hour 10, where Nikki Hendricks is standing by to give us the news. And we are on the top of the hour 10 on this your station of the nation, Kofifi FM 97.2. Good morning.
1: Kofifi FM News.
2: Hi, this is the voice of Blue Man.
3: Medinis om 10 ex Nikki Hendricks op Kofifi FM 97.2. Goeiemorgen. Die verkiesingskommissie het die partye wat op 4 November aan die komende plaaslike regeringsverkiesings deelneem, verseker dat sy uitslagstelsel betroubaar en veilig is. Die hoofkiesbeampte, sy Mama Bolo, het op media 'n nuuskonferensie in Centurion op hoogte gebring van die prosesse in die aanloop tot 4 November, insluitend die aansoeke vir spesiale stemme en die logistiese voorbereidings. Die OWK se uitslagstelsel het kritiek ontlok nadat 'n tegniese hakplek tydens die nasionale en provinsiale verkiesing in 2024 voorgekom het. Dit het gevolg gehad dat die MK-party die OWK kieshof toegeneem het, omdat die uitslagbord in die uitslagsentrum vir 2 uur lank af was. Die partij het beweer dat die uitslag in daardie tyd genipuleer is. Mama Bolo sê 5 partijen, die ANC, DA, EFF, ACTP en die VF+, het van 5 tot 12 oktober aan die proses deelgeneem, om die stelsel onafhankelijk te audit. Mama Bolo het oor partye van die kies en konstitusionele howe genader om die lyste vir die proporsionele verteenwoordigers gesê. Die kommissie sal by die howe se beslissings berus. Betogings word vandag buite die Landdroshof op Ottosdal in Noordwes verwag, waar 2 vermeende plaasmoordenaars aansoek sal doen om borgtog. Die 28-jarige Martin Mosemi en die 29-jarige Moleke Segwage is in hegtenis geneem in verband met die moord op 55-jarige Hannetjie van Sail. Die plaaslike boere Unie Agri Ottosdal en inwoners vra dat die verdagtes nie op borgtog vrygelaat moet word nie. Van Sail is verlede maandag oorval en aangerand toe sy 'n plaashek wou oopmaak. Sy is onderweg na die hospitaal oorlede. Gedenksteen is gister op Wolmaranstad vir Van Sail gehou. Minstens 3 transiterowers is in Omlazi suid van Durban doodgeskiet en 2 sekuriteitswagte is gewond in 'n oor en weer geskietery met die polisie en sekuriteitswagte. 'n Polisie woordvoerder sê die skietery het plaasgevind nadat die transiterowers 'n geldwa op die M4 afrit na Mega City aangeval en opgeblaas het. Verskeie vuurwapens wat vermoedelik in die aanval gebruik is op die toneel gevind. Die polisie sê na die voorval het hulle hul hande vol gehad om lede van die publiek wat die geld wou plunder van die toneel weg te hou. En nou met ons internasionale story. Bangladesh sê 20 van sy burgers is in Oekraïne dood, nadat hulle met valse beloftes van werk na Rusland gelok is en teen hulle sin na die oorlogsfront gestuur is. Die polisie sê die jongmans is lokaas op die slagveld gebruik. Hulle is skynbaar sonder militêre opleiding aan hommeltuigaanvalle blootgestel, sodat die Russiese Oekraïense posisies kan bepaal. Die Bangladeshi polisie het 2 vermeende mensenhandelaars in hegtenis geneem en is op soek na nog 3 wat vermoedelik by die reëlings betrokke was. En nou vir 'n kyk na ons aanwysers. Rand teen die dollar is R16.56, rand teen die euro is R18.55, rand teen die pond is R21.59. Goud verhandel teen $4,133.68 per fyn ons. Platinum is $1,106.10 per fyn ons. Silver is $56.06 per fyn ons. En Brent olie is $104.43 per vat. En nou vir die weer, Johannesburg is 22, Pretoria 24, Durban 29, Kaapstad 15. Vir enige plaaslikennis kan u dit stuur na ons WhatsApplyn 0794685183. Bly gerus en geskakel vir die volgende nuusbulletin met myself Nikki Hendricks, net op Kofifi FM 97.2 where it all began. Goeiemôre.
0: Weer eens goeiemorgen, baie dankie aan Nikki Hendricks wat vir ons die nuus gebring het op 10 uur al die nuusberigte, ja so baie wat ons kan oorpraat Nikki. Weer eens baie dankie vir die nuus.
3: Dankie pastoor, baie dankie.
0: Baie dankie, so ons sien u 11 uur weer vir die volgende nuusbulletin, wat van my kant weer eens is ingeskakel op die gunsteling radiostasie, Koffie vir FM 97.2, waar het al begin het. This is where it started, this is where it began, Coffee for FM 97.2, you new tuned into the show station of the nation, Coffee for FM 97.2, good morning.

0: Covivi FM Nieuws.
1: Nieuwe nieuws om 11. Gauteng drankhandelaars betoog. En in Mpumalanga is 80 skoolbrandpunte aangestel. En Sassa datums skuif. Met die nieuws om 11, ek is Nikki Hendricks op Covivi FM 97.2. Goeiemorgen. Ons begin in Johannesburg. Die Gautengse drankhandelaarsvereniging beplan vandag 'n vreedsame betoging in Johannesburgse middestad. Dit volg nadat die dodelike skietery in Wedelaar in Randfontein verlede maand waarin 18 mense dood is. Die vereniging sê die doel is om aandag te vestig op veiligheid by kuierplekke. Hulle beplan om 'n griefskrif aan Gautengse premier Panyaza Losufi te oorhandig om optrede te eis. Hulle wil ook hy moet die onderneming wat in 2023 onderteken is, dat gaste se veiligheid by plekke of by kuierplekke voorop gestel word, moet geïmplementeer word. Die departement van onderwys in Mpumalanga sê meer as 80 skole is as brandpunte geïdentifiseer. Die skole is naby polisiestasies met hoë misdaadsyfers. Volgens die departement gaan klopjagte by die skole uitgevoer word nadat dwelms en skerp voorwerpe soos messe by leerlinge van die Cyril Clark sekondêre skool in Mpumalanga gevind is. Dis een van die skole waar bendebedrywighede onlangs voorgekom het. Die departement sê die maatreëls is om leerders veilig te verseker. Die uitbetaling van staatstoelaas van dese maand is gewysig weens die plaaslike verkiesing op 4 November. Bejaardes wat staatpensioen ontvang kry hul betalings op die 30ste Oktober. Toelaas vir mense met gestremhede word op die 2 November betaal en kindertoelaas op die 3 November. SASSA sal op die 5 November toelaas onder hersiening uitbetaal. In Bloemfontein het die Vrystaatse departement van paaie en vervoer aangekondig, die provinsie gaan volgende jaar 100 elektriese busse begin vervaardig. Manse verkoopshoof, Giaimo Vigili, het die aankondiging tydens vermoedmaand gedoen. Volgens homself 95% van die busse in die provinsie vervaardig word om werksgeleenthede te skep. Hy beskryf dit as 'n Europese produk wat vir Afrika toestande aangepas is, maar sê beduidende voorbereidingswerk en infrastruktuur sal nodig wees. Die busse sal onder meer aan universiteite beskikbaar gestel word. En nou vir ons internasionale nuus. Houthi aanvalle op Riyadh. Houthi in Yemen weer 'n missiel afgevuur op die Koning Khaled internasionale lughawe in Riyadh. 3 missiele is ook op Jemense regeringsmate in die suide afgevuur. Dit kom nadat die Saudiese koalisie gesê het hy het 'n Houthi missiel vernietig wat Riyadh geteken het. Die Houthi groepe weer ook missiel en hommeltuig aanvalle op olie aanlegte in Daran en in Riyadh. 4 mense is beseer, albei kante beskuldig mekaar oor hernieude aanvalle wat die konflik vererger. En nou vir 'n kyk na ons aanwysers. Rand teen die dollar is R16.55, rand teen die euro is R18.56, rand teen die pond is R21.92. Goud verhandel teen $4,144.33 per fyn ons. Platinum is $1,610.50 per fyn ons. Silver is $56.45 per fyn ons. En Brentolie is $104.14 per vat. En nou vir 'n kykie na die weer. Johannesburg is 24, Pretoria 24, Durban 29 en Kaapstad met 'n lae temperatuur van 15. Kom ons kyk weer na die hoofnuus. SASSA datums skuif. Die departement van onderwys in Mpumalanga sê meer as 80 skole is as brandpunte geïdentifiseer. En Gauteng drankhandelaars betoog. Met enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp lyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende nuus bulletin met myself Nikki Hendricks net op Koffie FM 97.2. Goeiemôre.
0: Koffie FM News.

0: more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Covivi FM News.
2: Die hoofbulletin, 19 gekapte voertuie teruggekry. By die nuus om 12, ek Nikki Hendricks op Covivi FM 97.2, goeiemiddag. Die Gautengse verkeerspolisie het meer as 30 verdagtes in hegtenis geneem en 19 gekapte en gesteelde voertuie teruggekry tydens hoogdigtheid operasies reg oor die provinsie tussen 22 September en 13 Oktober. In Tshwane is meer as 30 rondes lewendige ammunisie teruggekry en verdagtes in hegtenis geneem vir onder meer die besit van 'n ongelenseerde vuurwapen, onwettige buitelandse paspoorte en gesteelde eiendom. En in Ekurhuleni is arrestasies ook gemaak in verband met OTM bomaanvalle en motorkappings. Voortvoerder van die Gautengse Departement van Gemeenskapsveiligheid, Ofense Morane, sê die operasie het op misdaad brandpunte gefokus en sal voortgaan om georganiseerde misdaadnetwerke te ontwrig en openbare veiligheid te verbeter. Hier is nog oor die story.
3: We welcome this operational successes as a department as they support the provincial government's 10-point plan to combat crime through coordinated and targeted law enforcement interventions. We'll continue to conduct high-visibility operations across the province to intercept criminal activities and disrupt organized criminal networks.
2: Die konstitusionele hof het die ANC se guns beslis. Die verkiesingskommissie word ingevolge die uitspraak gelas om die ANC se laat ingediende lyste te aanvaar en die 181 geraakte kandidate op die stembrief by te voeg. Die ANC het die landse hoogste hof gevra om verlof om te appeleer teen die OWK se besluit om nie die ANC se kandidaatlyste vir 6 munisipaliteite te aanvaar nie, nadat die lyste nie teen die spermdatum ingedien was nie, of soort te sê die sperdatum. Die ANC het die hof genade nadat die verkiesingshof aanvanklik teen die ANC beslis het. En dan, in die hoofnuus, die internasionale hoofnuus, 29 dode skooldak instort. 'N skooldak in Peshawar in die noordweste van Pakistan het ingestort. 29 mense, insluitend leerders en onderwysers, is dood en meer as 40 beseer. Die skooleienaar is in hegtenis geneem en owerhede het ter ondersoek gelas. Hier is meer oor hierdie story.
4: This is a two-story building with about almost 300 students. At least two classrooms saw the roof collapse on them, according to the sources that we've been speaking to. And therefore, those people that they, of course, have been brought to the hospital. About 40 people are also injured. Some of them are in serious condition. The death toll is likely to climb. We have two female teachers, two female students amongst those killed. This is a school situated, as I mentioned, in the center of Peshawar. Most of the ages of these students is up to 13 years old. And of course, this is an ongoing situation. Rescue efforts are still going through the rubble to see if there are more bodies buried underneath.
2: En dan weer met die SASSA betalingsdatum. Die uitbetaling van staatstoelaas vir van dees maand is gewysig weens die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Bejaardes wat staatpensioen ontvang sal hul betalings op die 30ste op Oktober kry. Toelaas vir mense met gestremhede sal op die 2 November betaal word en kindertoelaas op die 3 November. SASSA sal op 5 November toelaas onder hersiening uitbetaal. En nou vir 'n kyk na die aanwysers. Randini dollar is R16.51, Randini euro is R18.52, Randini pond is R21.88. Goud verhandel teen $4,156.19 per fyn ons. Platinum is $1,616.40 per fyn ons. En silver is $56.69 per fyn ons. En Brent olie is $103.88. 88 cent per vat. En wat die weer betref, Johannesburg 27, Pretoria 28, Durban 29 en Kaapstad 15. Laat ons weer kyk na die hoofnuus. 19 gekapte voertuie teruggetrek. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp lyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende nuusbulletin met myself Nikki Hendricks net op Kaviva FM 97.2 where it all began. Goeiemiddag.
1: VFM News. Glory Divine World Ministries presents Divine Shift 2026 From Process to Promise, hosted by Apostle Ryan and Pastor Nisha Suknanen. From the 15th to the 18th of October, experience four powerful days with Reverend Dr. Tia Ralakulela, Apostle Neil Ratebe, Bishop Stafford Peterson, and Pastor Nishan Ruplal. Thursday to Friday at 7 p.m., Saturday at 5 p.m., and Sunday morning at 8:30 a.m.
5: Join us at 8 Link Road Langlaagte, opposite the Engine Depot. Visit glorydivine.co.za. WhatsApp 081-304-9579.
6: Divine Shift is realignment, an elevation that shifts you into purpose and destiny.
7: Kofifi FM, the family radio station.
8: Sit jylle hande saam vir nog a Carlo Abrams treffer. Hier is hy nou met Ek en my uitstaan. Heere die! Hey!